0: ya mumra na ya nwenwe oni ni asa ense urade anu nya wi e be didi ashe kristo di anu nya to ochina meton safro ba bia opia ya o chantan allergy tantra area o from a number no
1: zero
0: na wo ba 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243
1: yo zabreno emrene kakra kaya diki
0: baba
1: yo ya be die ni aba
0: ya be ya die eye ni die ye be koso aka ho asem
1: aka ho asem
0: nti from June muna ye wuremu ana ya start ye kan ho asem na ye be siru biara mfenisi bible kraka osi die osunu from 203 na odi nyina atena radio so na eto de bia Ghana fono ya be ko ho
1: amuye good
0: ya be ko ho na ya be sere ye good de ba de papa eto de bia e wose nimpa no good ne ba na ye tumi e wose ye koye nim ye be sere obia ano pay so me tena se ye kakre bi oba che sere ejuma be koso akoso bus afinyi na me shas na me ka infection e wudie e di nkrofo ne bebre e benye yare ye de pipe atutu ombe mem obi so ma osi dikin mante wunkantem ende bebiye yare ni dine kudu ya kese bebre shefrijim na bebre wambri mpo ensonye na so peti peti mistakes ya eba ye ne wentumi entu wana mon ono nende odine bebiye sey ende obini di aye koko sabi ojene ne muja obisu ne di sabi wenye dimenshi agini mu yare ye ende otiwa no kasa obia wene ne bonko mano di nkomune kusi bebi na afi aye basa obisu stroke akana she dem obisu ne nimu achia na nu achia nensa ajuju ende wakadem enu ameka chire wosem awiro wosema sisi ya koso na usogu TV ya ene radio su TV su be bia eduye fo ho nanso nipa day ni day ansam no wo koso ye besere se pepapa no mpenika se mbise nye di ashire nyina na ye sika makache use di kima ahabain ye di ye chuma ye ti ahabain wodi onim ye ti ahabain by book makache use se ye rieti se kukram cancer man tina wone ndi wewu ansa wakope solution wo yoba wasora no pwe se wonumfo yi wumia ye hu se abebi dem wakoye check up ya ka kire wo se wo develop anase kokram ana cancer ba mesrew mfendi agro na ye yare a wanhwe yi a e de o haw beba se wo ho woni e wo yare wenye diabetes wo de no eye fibroid de bia na wo bridi sabi oba we fichiriko ati akwa to the stand say ene every month and I said the whole year when your woman says twice na me bi say wo emoje na emba no ehi na efa we eya samsebe sane me nyina tumi ma awo esizi me pawo chew yari e bia de buku edi weni wa kwa nye ye arthritis wonan kotodwe wusisi wachinka sei wa bre biara wa sesi ke biara dikinyima me wakasoa wo bakasoa new market bisa black and white restaurant wudu black and white a nfutu kwa na faso wuko straight down there is another junction turn right wo turn right and wa say turn left wo turn left biso biasa me ko bamboo spot mesrewara mesrew na mfa kwenye suma Mr. Kwache Busu nyina yako 2 weeks ni yakasai na meka kire na ose complaints na akuma na me advice ni sa kuma de mfa ni agro bo modern pesika na yenye treatment na de bia meka procrastination montwo ewie ye no fine man and that we je na busua okoyayaya ebrade man mpare ye wote menka me munue ngu asum dikinyima fayare ne bra na yenja ne kwen na wusunya.